أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله نيغي نيان سونو بروم مو ديفال ني جتاي بي جتاي بو ييو باري باري باري يال ني سونو بروم تبو ني سي ييو تبو ني سي يرمندم غي تبو ني سي مباخام غي واو ديفال ني ييو جام سوتر وير ويرلي مباخ واو ديفال ني مباخ سوتو مباخ اك نجوب واو اللهم انا نسالوك iman wa istiqama dafa ñu gëm yalla ak njub na gëm yalla ak njub ak taqwa allah moy ragal yalla yalla niku yalla baxé yalla niku yalla baxé tay nak dañu bëgg waxtané ben mbir mo xamni ni bu jara jara jara bay xel la bu jara jara bay xel la té li ci tiss nak té dis ci li ci tiss té dis ci moy lu bari ci doomi adamé duñ ko bay xel quoi té muy lu reey lol di lu jara bay xel lol du ay tiaxan moy sunu borom su waxé né azbillah min shaitan ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya'lamu sirrakum wa jahrakum la ilaha illallah allahu akbar yalla néna xamna li ngeen neub ak li ngeen fegnaal yaay allahu akbar ma fani dama ci xalaat ba ci ag sama karaw digu bop yi taxaw quoi mané né allahu akbar mir mi jarna bay xel té dama bëgg na ñun ñëpp nak man mi di wax ak yow mom di dégg lu ñu bok wax ñu bok xalaat ci quoi wa ñu bok ci xalaat parce que suñu borom limu xam leen ni mom xamna li neub xamna li ci xel yi xamna li ci xol yi Allahu akbar rawati na jëf yi xamna da yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi jangal nañu innamal a'malu binniyat innamal li kulli imrihin ma nawa sallallahu alayhi wasallam ah ki yalla yoni neena sallallahu alayhi wasallam jeuf yep ini di jeuf sunu borom da koy até kem yene jenamu namu toll ak namu selé inama li kulli imrin mana lepp lu mu meuna don lu def rek yalla mom lamuy noté moy lamuy fay moy yene ja nga xam mo ne ci ginaaw jeuf ci wa xam nga yene yene tay ji yow mom comme nima la ko wax toujours rek suma la bëggone jaaxal légui rek dama nan la waaw fi nek ni lan moy sama yene bu nopi nak di la déglu di la xaar lan la yene lan mo nek sama xel yow suma la ko lajone légui jommal suma la bëggone sonal légui lool la lay laaj yow mom di déglu yalla nak loolu lay xol Allahu akbar mo do suñu yalla dal du suñu suñu morom suñu borom la ko yalla du morom borom Allahu akbar xam nga kine man jëf yi mënuma gondi quoi jëf ju nek rek dama xol ban yene mo nek ci gannaaw